second Sunday of September, kag last push para sa tanan nga mga bar takers. Kag ang kahimtangan sang panahon sa probinsya, suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang Easterlies nagapadayon nga nag-apekto sa extreme northern Luzon. Kag para naman sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy, tubtob cloudy nga kalangitan. Posible ang pag-ulan kag pagdaguob bangod sa localized thunderstorms. Sa kahimtangan naman sa Bulkan Canlaon, suno sa FIVOX, padayon nga yara sa alert level 2 ukon increase unrest ang bulkan. Ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sini, kag ginabawal man ang paglupad sa bisan anong aircraft malapit sa bulkan. Ginapandaman ang publiko nga sa posibleng nga ashfall nga naghalin sa bulkan kanlaon, kag ginaabisuhan ang tanan nga maghalong mangin alerto kag magmonitor sa mga advisories halin sa mga local nga disaster risk reduction and management offices kag DOST FIVOX.

Sa liwat, happy birthday, President Bongbong Marcos. Kag before magtakop ang Avance Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 18 verse 2. Ang pulong sang Diyos. Ikaw, Ginoo, ang akon palalipdan nga bato. Ang akon mabakod nga palanaguan kag manughilo. Bilang palalipdan nga bato, makapanago ako sa imo. Ikaw ang akon taming, gamhanan nga manluluwas kag dalangpan.